0: 金エリート社長。
1: はい。
0: I'll be giving Wendy right up to Trios for a medical exam, 30 miles, 98.8.
1: 9239.